Jari filmo ešte za Mardin. A varošov, no neka komo izene. Ešo kak je zdet. Čajo, kak je šrisa. A štans, se.